0: to tun pe mi bayi si ta Olamide.
1: I'm losing it.
0: Hello, hello, yes, mi gbo e, ki lo sele? E o tu anbe lati jerin. Eyin omo ye mama, e mama e mama honra yin le mo.
2: Boya yara yen ti so na. E je ka upgrade e.
0: Kini lo hun wa nti e okelewo?
2: Oh,
0: mi o le travel lale yi o. Ati wi pe se eyin o read the room ni.
1: Economy,
0: Eh,
2: e won pe ina ti na fe ma se bi en ti oni dola eket
0: o na mo se ni pe kan mi o le
2: e ran emi lo lale
0: ah se o iwo o se bi en ti o fe
2: do mi o ti se
0: iwo o ti se ah jo mi o